0: радиосыда. Күлдіргіч.
1: Невара бобосыдан сорады. Бобо, шам қайырды? Шамны нима қыласын? Учрашуге кет япман. Болам, мен сені яшынды учрашуге шамсыз барганман. Біләман, ана көрдізмі? Момомны қоронғыда топкен изучын қачан қарамай нолисыз.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.